jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Radio Trust.
1: Ne.
0: Pouključi radio pa ću da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra.

I znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: odmah.
1: A na Trijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

0: 95,8 MHz, 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Nisam znao

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom najavljuju i sedi se u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta ostaće izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark, sela Slatina, Zabrđe Trešnjevo, dio sela Seoce, zaseo Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark i dio sela Seoce. Navedeni se radovi izvode u cilju kvalitete i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je i jedna prekršajna prijava. Pregledana su i 4 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: smo najavili u našem prvom uključenju, u našoj jutarnjoj najavi, danas govorimo o udruženju drvoprerađivača i njihovim aktivnostima. O novom projektu koleginica Olja Đukić razgovarala je sa predstavnikom ovog udruženja Milojem Bakićem. U nastavku slušamo koji je to projekat, zašto je on bitan za sve mlade i za sve građane opština na sjeveru Crne Gore. Kompletan razgovor sa Milojem Bakićem moći ćete da čujete u našoj emisiji Andrijevička panorama, koja će biti emitovana danas u redovnim terminima u 11 časova i 15 minuta. Repriza je u 14 časova. Naravno, i tu emisiju moći ćete pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me.
1: Na samom početku prilika je i da predstavite projekat prevazilošenje nezaposlenosti kod net mladih. Koji problem ste prepoznali u zajednici i šta vas je motivisalo da pokrenete ovu inicijativu?
2: Dakle, udruženje drvoprerađivača Berane je osnovano još 2015. godine. Od tada do danas realizovali smo različite projekte, a u posljednjem periodu naši projekti su najviše fokusirani na obuke kadrova koji su bukvalno u deficitu. Odatle je naravno i ideja pošla za ovaj projekat kod Centra za građansko obrazovanje i mi smo naravno u saradnji sa našim kolegama iz udruženja dogovorili da apliciramo na poziv kod Centra za građansko obrazovanje i pokušamo da obučimo, u skladu naravno sa njihovim ciljevima programa, da obučimo mlade ljude za CNC operatere. Ono što je bitno da naglasim jeste da projekat prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih koji realizuju udruženje drvoprerađivača Berane podržan je kroz program Sinergija Crna Gora, jačanje omladinskih mreža i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom FES i NVO Multimedial Montenegro i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.
1: Termin net često nije dovoljno poznat široj javnosti, pa evo prilike da nam pojasnite ko su zapravo net mladi, sa kakvim se izazovima suočavaju i zbog čega je važno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja.
2: Taj termin se odnosi na one mlade koji spadaju u kategoriju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili u nekom sistemu obuka, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu zaposleni. Visok procenat nezaposlenosti mladih, posebno onih koji se nalaze u net statusu, znači nisu zaposleni, nisu u obrazovanju niti u sistemu obuke, predstavlja jedan od ključnih socioekonomskih izazova u Beranama. Mladi koji pripadaju ovoj kategoriji suočavaju se sa brojnim preprekama pri ulasku na tržište rada. Najčešće barijere uključuju nedostatak radnog iskustva, nedovoljno razvijene vještine, slabu informisanost o postojećim programima podrške i mogućnostima zapošljavanja, kao i nedovoljnu povezanost sa lokalnim poslodavcima. Dugotrajna nezaposlenost često dovodi do smanjenja motivacije za aktivno traženje posla, što dodatno povećava i rizik od socijalne pasivnosti mladih. Veliki broj mladih čine i pripadnici ugrožene romsko-egipćanske populacije u Beranama. Iz perspektive našeg udruženja, koje godinama djeluje u oblasti različitih obuka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja lokalne zajednice, problem mladih predstavlja jedan od prioritetnih djelovanja. Naše dugogodišnje iskustvo rada sa mladima pokazuje da veliki broj mladih iz ove kategorije posjeduje potencijal i motivaciju, ali im nedostaje adekvatna podrška, informacije i praktične prilike za sticanje radnog iskustva i razvoj profesionalnih kompetencija. Veliki broj njih se sa prethodnih projekata sada su i redovno zaposleni u našim deo osnivačima, članicama klastera drvoprerađivača.
1: Milo je da se vratimo projektu. Kažite mi koji su to glavni ciljevi pomenutog projekta i zašto je važan baš u ovom trenutku?
2: Glavni cilj ovog projekta jeste olakšavanje pristupa tržištu rada za net mlade u opštini Berane, dok specifičan cilj jeste obučeno minimum 20 net mladih za tržište rada kroz razvoj kompetencija i obezbijeđeno stručno usavršavanje i zapošljenje za minimum 5 učesnika kod lokalnih poslodavaca.
1: Za dobar rezultat potreban je timski rad, ključni faktor je saradnja različitih aktera. Ko su nosioci i partneri projekta?
2: Nosilac ovog projekta je Udruženje drvoprerađivača Berane. Nemamo partnere na ovom projektu, ali svakako članice naše klastera, oni su naši partneri od prvog dana koji nam značajno pomažu u realizaciji ovog projekta. To su firme koje se bave proizvodnjom namještaja, pogrebne opreme, preradom i tako dalje.

0: Što je bilo, Kumar?
1: Kumar, uđe mi, ne daju da se zapišem.
2: Ovako ti je svaka robota.
3: Hvala ti, Kumara, vas da ima.
4: Vas da braću.
2: Kumara.
5: Vas da Kumara.
2: Hvala puno.
5: Hvala puno.
6: Bravo bio, Kumara. M.A. Muzika.

0: Nevladino udruženje drvoprerađivača Berane realizuje projekat pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih, a koji ima za cilj da unaprijedi njihove vještine, poveća mogućnosti za zaposlenje i podstakne njihovu aktivniju uključenost u društvo. O ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima koleginica Olja Đukić razgovarala je sa članom projektnog tima Milojem Bakićem.
1: Na samom početku prilika je i da predstavite projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Koji problem ste prepoznali u zajednici i šta vas je motivisalo da pokrenete ovu inicijativu?
2: Dakle, udruženje drvoprerađivača Berane je osnovano još 2015. godine. Od tada do danas realizovali smo različite projekte, a u posljednjem periodu naši projekti su najviše fokusirani na obuke kadrova koji su bukvalno u deficitu. Odatle je naravno i ideja pošla za ovaj projekat kod Centra za građansko obrazovanje i mi smo naravno u saradnji sa našim kolegama iz udruženja dogovorili da apliciramo na poziv kod Centra za građansko obrazovanje i pokušamo da obučimo, u skladu naravno sa njihovim ciljevima programa, da obučimo mlade ljude za CNC operatere. Ono što je bitno da naglasim jeste da projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih koji realizuju udruženje drvoprerađivača Berane podržan je kroz program Sinergija Crna Gora, jačanje omladinskih mreža i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom FES i NVO Multimedial Montenegro i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.
1: Termin net često nije dovoljno poznat široj javnosti, pa evo prilike da nam pojasnite ko su zapravo net mladi, sa kakvim se izazovima suočavaju i zbog čega je važno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja.
2: Taj termin se odnosi na one mlade koji spadaju u kategoriju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili u nekom sistemu obuka, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu zaposleni. Visok procenat nezaposlenosti mladih, posebno onih koji se nalaze u net statusu, znači nisu zaposleni, nisu u obrazovanju niti u sistemu obuke, predstavlja jedan od ključnih socioekonomskih izazova u Beranama. Mladi koji pripadaju ovoj kategoriji suočavaju se sa brojnim preprekama pri ulasku na tržište rada. Najčešće barijere uključuju nedostatak radnog iskustva, nedovoljno razvijene vještine, slabu informisanost o postojećim programima podrške i mogućnostima zapošljavanja, kao i nedovoljnu povezanost sa lokalnim poslodavcima. Dugotrajna nezaposlenost često dovodi do smanjenja motivacije za aktivno traženje posla, što dodatno povećava i rizik od socijalne pasivnosti mladih. Veliki broj mladih čine i pripadnici ugrožene romsko-egipćanske populacije u Beranama. Iz perspektive našeg udruženja, koje godinama djeluje u oblasti različitih obuka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja lokalne zajednice, problem mladih predstavlja jedan od prioritetnih djelovanja. Naše dugogodišnje iskustvo rada sa mladima pokazuje da veliki broj mladih iz ove kategorije posjeduje potencijal i motivaciju, ali im nedostaje adekvatna podrška, informacije i praktične prilike za sticanje radnog iskustva i razvoj profesionalnih kompetencija. Veliki broj njih se sa prethodnih projekata sada su i redovno zaposleni u našim deo osnivačima, članicama klastera drvoprerađivača.
1: Milo je, da se vratimo projektu. Kažite mi, koji su to glavni ciljevi pomenutog projekta i zašto je važan baš u ovom trenutku?
2: Glavni cilj ovog projekta jeste olakšavanje pristupa tržištu rada za net mlade u opštini Berane, dok specifičan cilj jeste obučeno minimum 20 net mladih za tržište rada kroz razvoj kompetencija i obezbijeđeno stručno usavršavanje i zapošljenje za minimum 5 učesnika kod lokalnih poslodavaca.
1: Za dobar rezultat potreban je timski rad, ključni faktor je saradnja različitih aktera. Ko su nosioci i partneri projekta?
2: Nosilac ovog projekta je Udruženje drvoprerađivača Berane. Nemamo partnere na ovom projektu, ali svakako članice našeg klastera, oni su naši partneri od prvog dana koji nam značajno pomažu u realizaciji ovog projekta. To su firme koje se bave proizvodnjom namještaja, pogrebne opreme, preradom i tako dalje.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici, na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: Nevladino udruženje drvo prerađivača Berane realizuje projekat pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih, a koji ima za cilj da unaprijedi njihove vještine, poveća mogućnosti za zaposlenje i podstakne njihovu aktivniju uključenost u društvo. O ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima koleginica Olja Đukić razgovarala je sa članom projektnog tima Milojem Bakićem.
1: Na samom početku prilika je i da predstavite projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Koji problem ste prepoznali u zajednici i šta vas je motivisalo da pokrenete ovu inicijativu?
2: Dakle, udruženje drvoprerađivača Berane je osnovano još 2015. godine. Od tada do danas realizovali smo različite projekte, a u posljednjem periodu naši projekti su najviše fokusirani na obuke kadrova koji su bukvalno u deficitu. Odatle je naravno i ideja pošla za ovaj projekat kod Centra za građansko obrazovanje i mi smo naravno u saradnji sa našim kolegama iz udruženja dogovorili da apliciramo na poziv kod Centra za građansko obrazovanje i pokušamo da obučimo, u skladu naravno sa njihovim ciljevima programa, da obučimo mlade ljude za CNC operatere. Ono što je bitno da naglasim jeste da projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih koji realizuju udruženje drvoprerađivača Berane podržan je kroz program Sinergija Crna Gora, jačanje omladinskih mreža i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom FES i NVO Multimedial Montenegro i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.
1: Termin net često nije dovoljno poznat široj javnosti, pa evo prilike da nam pojasnite ko su zapravo net mladi, sa kakvim se izazovima suočavaju i zbog čega je važno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja.
2: Taj termin se odnosi na one mlade koji spadaju u kategoriju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili u nekom sistemu obuka, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu zaposleni. Visok procenat nezaposlenosti mladih, posebno onih koji se nalaze u net statusu, znači nisu zaposleni, nisu u obrazovanju niti u sistemu obuke, predstavlja jedan od ključnih socioekonomskih izazova u Beranama. Mladi koji pripadaju ovoj kategoriji suočavaju se sa brojnim preprekama pri ulasku na tržište rada. Najčešće barijere uključuju nedostatak radnog iskustva, nedovoljno razvijene vještine, slabu informisanost o postojećim programima podrške i mogućnostima zapošljavanja, kao i nedovoljnu povezanost sa lokalnim poslodavcima. Dugotrajna nezaposlenost često dovodi do smanjenja motivacije za aktivno traženje posla, što dodatno povećava i rizik od socijalne pasivnosti mladih. Veliki broj mladih čine i pripadnici ugrožene romsko-egipćanske populacije u Beranama. Iz perspektive našeg udruženja, koje godinama djeluje u oblasti različitih obuka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja lokalne zajednice, problem mladih predstavlja jedan od prioritetnih djelovanja. Naše dugogodišnje iskustvo rada sa mladima pokazuje da veliki broj mladih iz ove kategorije posjeduje potencijal i motivaciju, ali im nedostaje adekvatna podrška, informacije i praktične prilike za sticanje radnog iskustva i razvoj profesionalnih kompetencija. Veliki broj njih se sa prethodnih projekata sada su i redovno zaposleni u našim deo osnivačima, članicama klastera drvoprerađivača.
1: Milo je, da se vratimo projektu. Kažite mi, koji su to glavni ciljevi pomenutog projekta i zašto je važan baš u ovom trenutku?
2: Glavni cilj ovog projekta jeste olakšavanje pristupa tržištu rada za net mlade u opštini Berane, dok specifičan cilj jeste obučeno minimum 20 net mladih za tržište rada kroz razvoj kompetencija i obezbijeđeno stručno usavršavanje i zapošljenje za minimum 5 učesnika kod lokalnih poslodavaca.
1: Za dobar rezultat potreban je timski rad, ključni faktor je saradnja različitih aktera. Ko su nosioci i partneri projekta?
2: Nosilac ovog projekta je udruženje drvoprerađivača Berane. Nemamo partnere na ovom projektu, ali svakako članice naše klastera, oni su naši partneri od prvog dana koji nam značajno pomažu u realizaciji ovog projekta. To su firme koje se bave proizvodnjom namještaja, pogrebne opreme, preradom i tako dalje.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 11. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

U nastavku informacije stanice policije u Andrijevici, pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesena je jedna prekršajna prijava i pregledana su 4 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 24 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe povrijeđene teže, a 11 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, Nikšiću 5, Baru i Budvi po 3, Kotoru 2, po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Herceg Novom i Plušinama. Izdato je 536 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 50 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica. U ovom uključenju da podsjetimo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži i za Automoto Saveza savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 34999 i 063 239 987.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušalci, ovaj termin rezervisan je za utisak dana. U utisku dana govorimo o važnoj temi koja se tiče budućnosti mladih ljudi, zapošljavanju i osnaživanju net mladih, odnosno mladih koji nijesu zaposleni i nijesu uključeni u sistem obrazovanja. Povod za razgovor je projekat koji realizuje NVO Udruženje drvoprerađivača Berane pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. O ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima razgovarali smo sa članom projektnog tima Milojem Bakićem. U nastavku slušate dio razgovora. Na samom početku prilika je i da predstavite projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Koji problem ste prepoznali u zajednici i šta vas je motivisalo da pokrenete ovu inicijativu?
1: Dakle, Udruženje drvoprerađivača Berane je osnovano još 2015. godine. Od tada do danas realizovali smo različite projekte, a u posljednjem periodu naši projekti su najviše fokusirani na obuke kadrova koji su bukvalno u deficitu. Odatle je naravno i ideja pošla za ovaj projekat kod Centra za građansko obrazovanje i mi smo naravno u saradnji sa našim kolegama iz udruženja dogovorili da apliciramo na poziv kod Centra za građansko obrazovanje i pokušamo da obučimo, u skladu naravno sa njihovim ciljevima programa, da obučimo mlade ljude za CNC operatere. Ono što je bitno da naglasim jeste da projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih koji realizuju Udruženje drvoprerađivača Berane podržan je kroz program Sinergija Crna Gora, jačanje omladinskih mreža i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom FES i NVO Multimedial Montenegro i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.
0: Termin net često nije dovoljno poznat široj javnosti, pa evo prilike da nam pojasnite ko su zapravo net mladi, sa kakvim se izazovima suočavaju i zbog čega je važno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja.
1: Taj termin se odnosi na one mlade koji spadaju u kategoriju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili u nekom sistemu obuka, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu zaposleni. Visok procenat nezaposlenosti mladih, posebno onih koji se nalaze u net statusu, znači nisu zaposleni, nisu u obrazovanju niti u sistemu obuke, predstavlja jedan od ključnih socioekonomskih izazova u Beranama. Mladi koji pripadaju ovoj kategoriji suočavaju se sa brojnim preprekama pri ulasku na tržište rada. Najčešće barijere uključuju nedostatak radnog iskustva, nedovoljno razvijene vještine, slabu informisanost o postojećim programima podrške i mogućnostima zapošljavanja, kao i nedovoljnu povezanost sa lokalnim poslodavcima. Dugotrajna nezaposlenost često dovodi do smanjenja motivacije za aktivno traženje posla, što dodatno povećava i rizik od socijalne pasivnosti mladih. Veliki broj mladih čine i pripadnici ugrožene romsko-egipćanske populacije u Beranama. Iz perspektive našeg udruženja, koje godinama djeluje u oblasti različitih obuka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja lokalne zajednice, problem mladih predstavlja jedan od prioritetnih djelovanja. Naše dugogodišnje iskustvo rada sa mladima pokazuje da veliki broj mladih iz ove kategorije posjeduje potencijal i motivaciju, ali im nedostaje adekvatna podrška, informacije i praktične prilike za sticanje radnog iskustva i razvoj profesionalnih kompetencija. Veliki broj njih se sa prethodnih projekata sada su i redovno zaposleni u našim deo osnivačima, članicama klastera drvoprerađivača.
0: Milo je, da se vratimo projektu. Kažite mi, koji su to glavni ciljevi pomenutog projekta i zašto je važan baš u ovom trenutku?
1: Glavni cilj ovog projekta jeste olakšavanje pristupa tržištu rada za net mlade u opštini Berane. dok specifičan cilj jeste obučeno minimum 20 net mladih za tržište rada kroz razvoj kompetencija i obezbijeđeno stručno usavršavanje i zapošljenje za minimum 5 učesnika kod lokalnih poslodavaca.
0: Za dobar rezultat potreban je timski rad. Ključni faktor je saradnja različitih aktera. Ko su nosioci i partneri projekta?
1: Nosilac ovog projekta je udruženje drvoprerađivača Berane. Nemamo partnere na ovom projektu, ali svakako članice našeg klastera, oni su naši partneri od prvog dana koji nam značajno pomažu u realizaciji ovog projekta. To su firme koje se bave proizvodnjom namještaja, pogrebne opreme, preradom i tako dalje.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

ovom. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguća je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik, u odličnom ste raspoloženju za posao pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom. U emotivnom segmentu spremate se za otvoren razgovor sa voljenom osobom. Smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci. Promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi i čak izbaciti iz takta. No dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče. Mogućnosti za kontakt s osobom koja vam se dopada.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

ovon. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguće je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik. U odličnom ste raspoloženju za posao, pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom.

smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci, promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi i čak izbaciti iz takta, no dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče, mogućnosti za kontakt sa osobom koja vam se dopada.

Uvaženi slušalci, privodimo kraju popodnevni program i naše zajedničko druženje. Nadamo se da smo vam uljepšali ovo popodne uz dobru muziku, korisne informacije i teme koje su bile u fokusu dana. Slušajte Radio Andrijevicu, a dežurna ekipa Rade Grude i Olja Đukić želi vam prijatno večer.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Nevladino udruženje drvoprerađivača Berane realizuje projekat pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih, a koji ima za cilj da unaprijedi njihove vještine, poveća mogućnosti za zaposlenje i podstakne njihovu aktivniju uključenost u društvo. O ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima koleginica Olja Đukić razgovarala je sa članom projektnog tima Milojem Bakićem.
1: Na samom početku prilika je i da predstavite projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Koji problem ste prepoznali u zajednici i šta vas je motivisalo da pokrenete ovu inicijativu?
2: Dakle, udruženje drvoprerađivača Berane je osnovano još 2015. godine. Od tada do danas realizovali smo različite projekte, a u posljednjem periodu naši projekti su najviše fokusirani na obuke kadrova koji su bukvalno u deficitu. Odatle je naravno i ideja pošla za ovaj projekat kod Centra za građansko obrazovanje i mi smo naravno u saradnji sa našim kolegama iz udruženja dogovorili da apliciramo na poziv kod Centra za građansko obrazovanje i pokušamo da obučimo, u skladu naravno sa njihovim ciljevima programa, da obučimo mlade ljude za CNC operatere. Ono što je bitno da naglasim jeste da projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih koji realizuju udruženje drvoprerađivača Berane podržanje kroz program Sinergija Crna Gora, jačanje omladinskih mreža i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom FES i NVO Multimedial Montenegro i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.
1: Termin net često nije dovoljno poznat široj javnosti, pa evo prilike da nam pojasnite ko su zapravo net mladi, sa kakvim se izazovima suočavaju i zbog čega je važno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja.
2: Taj termin se odnosi na one mlade koji spadaju u kategoriju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili u nekom sistemu obuka, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu zaposleni. Visok procenat nezaposlenosti mladih, posebno onih koji se nalaze u net statusu, znači nisu zaposleni, nisu u obrazovanju ili sistemu obuke, predstavlja jedan od ključnih socioekonomskih izazova u Beranama. Mladi koji pripadaju ovoj kategoriji suočavaju se sa brojnim preprekama pri ulasku na tržište rada. Najčešće barijere uključuju nedostatak radnog iskustva, nedovoljno razvijene vještine, slabu informisanost o postojećim programima podrške i mogućnostima zapošljavanja, kao i nedovoljnu povezanost sa lokalnim poslodavcima. Dugotrajna nezaposlenost često dovodi do smanjenja motivacije za aktivno traženje posla, što dodatno povećava i rizik od socijalne pasivnosti mladih. Veliki broj mladih čine i pripadnici ugrožene romsko-egipćanske populacije u Beranama. Iz perspektive našeg udruženja koje godinama djeluje u oblasti različitih obuka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja lokalne zajednice, problem mladih predstavlja jedan od prioritetnih djelovanja. Naše dugogodišnje iskustvo rada sa mladima pokazuje da veliki broj mladih iz ove kategorije posjeduje potencijal i motivaciju, ali im nedostaje adekvatna podrška, informacije i praktične prilike za sticanje radnog iskustva i razvoj profesionalnih kompetencija. Veliki broj njih se sa prethodnih projekata sada su i redovno zaposleni u našim deo osnivačima, članicama klastera drvoprerađivača.
1: Milo je, da se vratimo projektu. Kažite mi koji su to glavni ciljevi pomenutog projekta i zašto je važan baš u ovom trenutku?
2: Glavni cilj ovog projekta jeste olakšavanje pristupa tržištu rada za net mlade u opštini Berane, dok specifičan cilj jeste obučeno minimum 20 net mladih za tržište rada kroz razvoj kompetencija i obezbijeđeno stručno usavršavanje i zapošljenje za minimum 5 učesnika kod lokalnih poslodavaca.
1: Za dobar rezultat potreban je timski rad. Ključni faktor je saradnja različitih aktera. Ko su nosioci i partneri projekta?
2: Nosilac ovog projekta je udruženje drvoprerađivača Berane. Nemamo partnere na ovom projektu, ali svakako članice našeg klastera, oni su naši partneri od prvog dana koji nam značajno pomažu u realizaciji ovog projekta. To su firme koje se bave proizvodnjom namještaja, pogrebne opreme, preradom i tako dalje.

ovom. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguće je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik. U odličnom ste raspoloženju za posao, pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom. U emotivnom segmentu spremate se za otvoren razgovor sa voljenom osobom. Smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci. Promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi, čak i izbaciti iz takta. No dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče. Mogućnosti za kontakt sa osobom koja vam se dopada.

Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.